0: کی خیر کیوں نہ ظلمی و ظالم لجانا ہوتے.
1: یس دوستو, تو یہ کچھ بیچ بیچ میں کبھی کبھی اچھے اچھے گیت سنانے کے موڈ میں ہم ہو جاتے ہیں, اور جب گیت سناتے ہیں تو کبھی کبھی دل بھی رو دیتے ہیں ہمارے دوستو.

عمر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، عمر کے بھی ہزاروں کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ سننے والوں کے سوا میں ویجنتی کا پیار بھرا نمسکار۔ آپ کا جنم دن ہے، آپ کے گھر پر ایک نئی مہمان آئے ہیں، یعنی ایک بیٹا یا تو ایک بیٹی نے جنم لیا ہے، یا تو کوئی جشن آپ کے گھر پر ہے، تو آپ سبھی کو ہم بدھائیاں پیش کر رہے ہیں۔ جو بیمار ہے یا لاچار ہے تو بھگوان سے تندرستی کے لیے پرارتھنا کر رہی ہوں۔ جس کے گھر پر بیپت پڑی ہے بھگوان انہیں سہن شکتی پردان کرے۔ جو ہمارے دیش میں مہمان بن کر آئے ہیں، ہم آپ سبھی کو ہریدے سے سواگت کرتے ہیں، اور جو ودیش جانے والے ہیں، ہم آپ سبھی کو ایک شبھ یاترا پیش کر رہے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ ہیں، جس حال میں بھی آپ ہیں، آپ سبھی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں۔ سننے والوں، اب سے لے کر دن میں 12 بجے تک میں آپ سبھی کی سیوا کرنے والی ہوں، اسی آشا کے ساتھ کہ جس طرح سے میں اپنے حصے کے پروگرام پیش کروں گی، آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی۔ مجھ سے پہلے آپ سبھی کے سیوا کیے تھے شام پورن جی، یعنی بھائی شام پورن جی، اور انہوں نے مجھے دیوی کہا۔ میں تو کوئی دیوی ویوی نہیں ہوں سننے والوں، میں تو ایک چھوٹا سا انسان ہوں۔

جہاں دوستو جانے جان او میری جانے جا ارس دی برمن. جی ہاں دوستو چلو ہم گھڑے کی طرف دیکھتے ہیں تو کوارٹ فور فیر ہے. اس کا مطلب ہے ہم دو گانے اور چلائیں گے, اس کے بعد نیوز بیام چلیں گے اور ہمارا کولیگا, میں نہیں جانتا ہوں کون سا کولیگا, لیکن ایک سا کولیگا فن سے لے لے گا. ٹھیک ہے دوستو ہم چلتے ہیں پڑھتے ہیں آگے. اور بولو تارا را را دلر مہندی پنجابی گانا ہے دوستو.

ہم سفر میرے ہم سفر، مووی میرے ہم سفر، کسی راہ پر کسی مور پر۔ چلو دوستو، اگلے گانے کو میں نے چن پہ رکھ چکا ہوں، رکھ دیا ہے آپ کے لیے، مووی ہیرا ہیرا ہیرا تمنا، البم مووی ہیرا تمنا ہے، اور سنگر ہے کشور کمار اور لتا منگیشکر، پھر سے لائے دکشا آنند بخشی کے، اور دیکھا جائے میوزک ہے لیبل شرگما۔ چلو دوستو، ہم آپ کے سناتے ہیں جس میں کام کیا ہے دیوانند اور زینا تمنا، پنا کی تمنا ہے کہ ہیرا مجھے مل جائے۔

0: پوچھ لو
1: جہاں دوستو تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی. پدم شری محمد رفیع آف دا کوئین, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائرک ظہیر. مووی دو قد دو کلیان نیکن دین اختر سے استکا جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو اگلی گیت کو میں نے چون پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیکن دین فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائری سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں